0: Сашка уже дуже речі може. Хоч далиш квят грошку, а я чи весь грох.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.